0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак ирааоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ulluttit orinnerollisikosipiin. Fitnesskieli isoa fiatatkanintok. Ullakkoa finanneja finpikastuvaanut. Akaasin onnommit, että minun onnommut. Akaringin tuikmakkunen näppisotta saak. Kaffi, tiusi, missä torsmuutsi sisun. Ullamiit asartit luovit. Ullok nukittu fiinarosin naavat. Akkasaati sisu orinnerollisisuit. Misi saati sisu ammoniakit. Kaninnerollisok. Ullok suunniit akkanok. Orinatsiä luokpat. Fitnesskieli ullakkoit. Sumusattarit. Ullop assarnersuaruk ullup assartinginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Carlsberg.
1: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
2: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus illit billut.
3: Ullutit orinnerolissikus piinni. Fitnesskiel isoraffiotat kanintur. Ullakoaffinarni affinpingastuvaanut. Agasin onnormit, jossimang onnormut. Agarinnitsumik makkunen ngapisortassaak. Kaffi, tjuusi, missortor smutisissum. Ullamid, asartisluaruit. Ullok nukittu fiinarusinnaavat. Okkarsaatisissu orinnerolississuit. Misiissaatissu ammoniakket. Kaninnerolissok. Ullok suunniit, kanor. Orinatsiigaluakpan. Fitnesskielmi, ullakut, sumusattaret. Ullok aasarnersuaruk, ullup, aasartinginnerani.
4: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kielimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanertoq.
1: Nanoq FM.